Na, mi public na gallw dy ngam a yw clleg nhw na dydw clystal a yw adlyg nhw na mae daman na a yw cnil o gwdod dwi na sen na sylfa lam bilw ni a National Democratic Jiwl i gachdeid bing na cnil o gi a yn gael o'ch stagl o gwfodag i gael o'ch mwllach gan nhw na Democratic ynglwlych dyn yn mewi pel tol am hwnna. Dyn sylfa lan gwg i lag awd llwnid o gan o'ch stagl o gmi a bilchad gyda gwaan Petersburg a gmi a bilw ni a llam dwgsaid ni lew gwyllu jalil ti ymwch ni lew ni a dwi'n clych tydall gam un o'n dwych sy'n a tyram a bylcha a sig ffgnagw a sdeid am alch gwdi ni bisgwrt gynryd ni a diwys na fel ag synad a trag jalil llw a gael hwnna a yw trag gwan yw gwaith gwmgal gwa lli ma wyg sti gan agw sy'n a tyrag o lwg bel a dam i gan yng nghanan ni a gael hwnna llill gall yw'n camp yn dam ag abgal o gw a Petersburg ag mewn salfyn am Anong nako justi Jeff Robinson na kanamiw gagluni state na malakotay aga nasunawt mag takus nga yak ni Luki at ako yung nga yak ni Luki klu middle initial lag palat tami senator ato lahtok 10 S. Sullivan Petersburg agamay klangon 10 J. Sullivan Robinson na kanagluni sus kristal rit tatstun na nasunawt kakka yak ni Luku may kanagluni sina client aga salit division of election at midlin islag na sunak niluk daw kunun malagunun na daw gam kanak kuna niya jin na to at ayaw kun rilu chak chok tisla Matthew sak pilu ni takaw takkalu ni taslim rit kapal gan na takumi ayaw kutik daw kuk utakfik lakag nun na Alaska Supreme Court amun na pakit mi daw gam ama aya kan rit na ni nating division of election at pilu ting palatan pentare chaknilu tung ai perit mi a peta mi makut kiwa kim kan chika khuinga kayago koyana ni chuknilu ch

ditnian o gyw ngal am yn gynnig mewn ffaith 50 miles per hour. Mae gen ymlaen agon am yr ychbos gwlwni i fi gael 3 clygolwg o bwg sy'ch a 40 dawa ditnian o gyw ngal am yn 10 miles per hour. Cas cwcymdol ta cwstach yn ychbog am yr ychbos gwlwni i fi gael 50 dawa ditnian o gyw ngal am yn gynnig mewn 50 miles per hour. A da chwba gamir lach bach gwlwni, i fi gach dyglwni, daid chda achlwni, bwch lle 40 mawa dini, an o gillw ngal am yn gynnig mwyn 50 miles per hour. Mae gein am eillw amir lach bach gwlwni, i fi gach chni clwgolwg o, bwch lle 50 dawa dini an o gillw ngal am yn gynnig mwyn 10 to 50 miles per hour. Mae gen yma da goni am yr ychydig bach gwlwni, i fi gach chni clwgolwg o, bwch lle 40 mawa dini, o ngal am yn gynnig 10 to 50 miles per hour. Marine forecast from Tnisho Eaton Street at all point. Chynach baga da gwgwys gan y cymru 10 knots caer 2 feet. Mae gen ymwys o ngal am yng 10 knots caer 2 feet. Mae gen ymwys o da goni o ngal am yng 15 knots caer 3 feet. Cas cwcym dal tan Eaton Street. Chynach baga gan y cymru 10 knots. Ta yw golwn 15 knots gan ymwys o maen gani. Caer 2 feet. Daich da achlwn ni. A da chwbac o ngal am gynnig mwyn 15 knots. Gadio lle gan ag olwn 10 knots o'n cwgol yn gyngogwn. Caer 2 feet. Daich da achlwn ni. Mae gen i mi o ngal am gynnig mwyn 10 knots. Dol dy jag eichlwn ni o ngal am ynghyn am y gwmain gan ni. Caer 3 feet. Mae gen i mi llad agon ni o ngal am yng 20 knots. Caer 3 feet. Dol pwynt gwych bach pas. Chynach bach gynnig mwyn 10 knots. Caer 2 feet. A da chwbog mae gen i'n meisio jali gan y cymwng 15 knots caer 3 feet. Mae gen i'n llad agon i ungal am gan y cymwng 10 knots caer 3 feet. Northwestern Nunavak Island. Chynach bod gada gwgwys anwg eich ddech da allwn i 10 knots caer 4 feet. Daid eich da allwn i. Mae gen i'n meisio ungal am yn glwf am 15 knots caer 5 feet. Daid eich da allwn. Mae gen i'n llad agon i ungal am yn glwf am 15 knots caer 5 feet. Dyw allw today's tide Friday, June 26, 2026. Ac gynllwg o'n 6:43 a.m. Dyw allw o'n 11:41 a.m. 2.6 feet. Dyw allw o'n gynllwg o'n adag o'n 4:55 p.m. 1.7 feet. Dyw allw o'n 11:25 p.m. 4.9 feet. Da wall o weather on dy bwmt ni. Mam dreill gam i gael gael ni. Anw gyd gan y cymwy 10 miles an hour. Chai yw gael gam 17 miles an hour. Bwg lle 53 degrees. Na bagay ag amir ni cha am i gael gael ni. Anw gyd west south west 13 miles an hour. Chai yw gael gam 18 miles an hour. Bwg lle 47 degrees. Macquarie Gamish Amical Galone Anoke North Northwest 7 miles an hour, Bookshit 48 degrees. Tuxuk Bay Amical Galone Anoke South Southwest 11 miles an hour, Chayuga 19 miles an hour, Bookshit 51 degrees. Imanik Amigal Galone Ano Kesho East Southeast 7 miles an hour, Buxley 57 degrees. Mountain Village Amigal Galone Ano Kesha East Southeast 7 miles an hour, Buxley 57 degrees. Magaya Gmunil Daijgalun Anokit East South East 7 miles an hour, Buxley 57 degrees. Anklechamish Fair Skies Anokit West South West 3 miles an hour, Buxley 55 degrees. Chabame Amigalagaluni Anokit Ganakim 13 miles an hour, Chayugakamish 22 miles an hour. Buxley 51 degrees. Louis Bunyan Memorial Scholarship Fall 2026. I may April 6th, June 3rd, Deoskan by 5 p.m. I may by not work fishhope.coastalvillages.org. A beating community service representative of Chitokshuluk. Washoka de Loris Lozano 907 557 2055. Kshirnamit School District Amishu Jalakam Niging